wa e te anga salai. E mawhai ona e eita, a ele e tatau ona whaatino ina lowita. Whaamata e fia ni vevesi, manitawa i misanga e fō ia ina, pe a whai tātou te tali male file mu. Pe a whai tātou te avatu se upu file mu, i se leo mālu maleanga malu. Ua matua i utali tonu lava au ile tūlanga lea, po lea lo vevesi atu. Ae tali mai le tangata lea e te ita iai, i se leo malu, e vave lava ona su yane lo leo, awa e tele lava mea, wapei ua e maasiasi ilo ava avau lea e fayatu, ae ole isi tulanga, e suia vave lava u faalongona, e pei ua pai mai se vai malu ilo loto, e alatina, e mā naia ai tā whāta i tai ilo tā leo mā lū, tā te tālatara no ai i le tamā. Ai ai ni wha le tonu le tamā o e le fia fia i ai, e mā naia ai ave i se leo mā lū. E sili atu le ofi ngō fio le awala le nā, na ilo lo fai atu o ni upu whāti ngā. Ia tamā, e whape nā fōi ona te tau ona tā tala tala no atu ili tina, ini upu file mu, ma se leo maru. O a fōi ni o tā whaale tonu, ma ni mea se se tā te whaia, o le wha amaua lalo lava, ma le alu i lalo, e liu sua vai ai le fatu o le tina. Ia awane i ngalo o le tali file mu, ae le o le whai o upu whaati ngā, e vaveli liu e se inai leita, faafitai lava.